0: sini sikmo sampun nyolek.
1: Ini punya setengah mati tu, Mbak Tunini makin mereka kan?
0: Wah, Mbak Tunini emang kena.
1: Ini. Iki ni yang kirana dalam payan lodre lah, yuk niki.
0: Semua mulai jebas munggah ni, sampun nyolek. Iki wancan jero sandro dalam nyolek. Ini semua sematan sarang sami, cicang lungsur mau pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Ini sik semua.

0: kali. Yang mau pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Suksema. Ini sampun wonten ngeranjeng niki mali lais lais barang tiang niki.
0: Om Sosias.
1: Om Swastias
0: tu. Lais masuk, masuk lais. Mak mana tidur mak deh?
1: Cari ngebah orang obat rambut nih, telah obat rambut nih.
0: Apa pun kita dah mak deh.
1: Terus.
0: Kita nak request nih, nak lingsir request nih.
1: Oh kenten.
0: Om, awi kenapa?

menawi teradu sampun pawikane paunukan dewek ditiange jat munister tanpa haji anake maosan.

keluarga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar menembang dalam rangka melestarikan seni sastra.